Saudara pendengar, demikianlah pengajian Al-Quran dan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu Akbar.